kafatun mai sauraro kuna jin daɗin kasancewa tare da ni ta 96.6. Wannan saƙo yana cewa salam BRC, da fatan za ku yi sallan juma'a lafiya. Ina gaida ƴan uwana da fatan za su yi sallan juma'a cikin ƙoshin lafiya. Saƙo daga Usman Ibrahim daga Wuti. Kuma na Usman Ibrahim na godiya da wannan saƙo naka. Yanzu mai sauraro lokaci ne za mu je ga ɗakin watsa labarai da al'amuran yau da kullum. Domin kawo muku labaran duniya. Ai sauraro.